0: Нового Коледа.
1: Christmas Diamo, Варка.
0: Joyo Noel.
2: Hello, Christmas.
0: Bon Natale.
3: С Новым Годом.
1: Feliz Navidad.
3: Весёлых свят.
4: Merry Christmas.
5: Merry Christmas from Like Radio.

0: Весело Коледа!
1: Christmas Діам Оварка!
2: Жую Ноел!
3: Ела Христюгіна!
4: Вон Натале!
5: З Новим Годом!
1: Феліс Навідат!
6: Веселий Свят!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!

0: Весела Коледа.
1: Весела Діамо, Варка.
2: Жойо Нуел.
3: Ела Крістюгіна.
4: Вон Натале.
5: С Новим Годом.
6: Феліс Навідат.
7: Веселий Швіон.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.

0: Нового Коледа.
1: Christmas Diamo, Варка.
0: Жоя Ноел.
2: Ла Христуїна.
0: Вон Натале.
3: С Новым Годом.
1: Feliz Navidad.
3: Веселых свят.
4: Merry Christmas.
5: Merry Christmas from Like Radio.

0: Christmas Jam, Варка.
1: Joyo Noel.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
5: Feliz Navidad.
6: Веселых свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.